0: مرحبا. كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: فينا عاد استحضر.
2: הוא עבד כאן, הבית הזה זה בית חדש שאני קניתי לפני כמה שנים והוא עזר לי עם השיפוצים, למעשה הוא עשה את עיקר השיפוצים. ברגע שהוא סיים הוא הלך לעיר העתיקה, בעיר העתיקה היו הפגנות, השוטרים תפסו ילד, נתנו לו מכות, הוא ניסה למשוך את הילד, השוטרים תפסו אותו במקום הילד, הביאו אותו למעצר ודרשו להשאיר אותו בכלא או לשחרר אותו במעצר בית בתנאים מקבילים, כאשר כל הסיפור היה שהשופטת אמרה אני משוכנעת שלא מגיע לו להיות במעצר, אבל בגלל העבר שלו אין לי ברירה אלא להסכים לזה. ואז הם אמרו מעצר בית אנחנו מוכנים, אבל לא בעיסאוויה ולא בשום שכונה של צפון ירושלים, השכונה הפלסטינית, כי אנחנו מפחדים. ואז בגלל שהייתי שם אני אמרתי מיד לבחורה מהפרקליטות, את יודעת, אז שישהה אצלי, והיא אמרה בסדר גמור, שישהה אצלך, זה מאוד מוזר, אבל אין למשטרה סיבה להתנגד לזה. אחר כך היא גילתה שזה כל כך קרוב לעיסאוויה שהיא הופתעה, אבל מאז הוא היה אצלי בכל מעצר בית שלו במשך חודשיים. כל המשפחה שלי יודעת טוב מאוד עמדות שלי ומכירה את אבו חומוס, והוא גם חבר של ההורים שלי, הכל בסדר. מבחינת השכנים, כן, הם הרגישו מאוד לא נוח קצת, חלק מהשכנים כאן, כי אני בדיוק הייתי חדש, ואז היו כאלה שאמרו לי, אבל אתה יודע, הוא אומר שבגבעה צרפתית הם מתנחלים, אמרתי, כן, הם מתנחלים, אז איך אתה מסכים שהוא יגור פה? אמרתי, הוא חבר שלי, מה אתם רוצים?
3: فيش
0: تنقضات معني فيش اي انا بتصور يعني نفس العامل الصهيوني اليوم يعني ما بده يعني نقعد مع بعض انا انت شفت شو سووا معنا في المحكمه لما جيت تكفني اجي سجن بيتي عندك على البيت ما بدهمش ولما رحت عند نيب برضه على البيت ما بدهمش بدهم كل يهودي يكون صهيوني يكره العرب يكره الفلسطينيين ما يقدم مساعده ما يخدم الفلسطيني يعني حقوق للفلسطيني موجودة ممنوع اليهودي يقدمها إذا أنت بتقدمها بتصير أنت عميل للفلسطيني وشو بتشو حكولة وشو حكولة نيب حكولة لليسار
3: شايف في المدارس عندهم يعني كل فعاليات يعني تفاهم بين يهود وفلسطينيين ممنوع ممنوع يعني وزير
0: التعليم
3: هو ממנוע, כל איש של התפאום, כל איש של התאיוש, וכל איש של התרבות, ממנוע. בסקר.
0: ناس عنصرية.
3: هذا هو.
0: لأنه أجا هو من بيئة عنصرية. بنت مو أجا من منطقة من حزب عنصري. يعني هذا الإشي لازم يحكيه العالم يعرف. يعني بيجي بقول لك الفلسطيني ممنوع يكون في حماس، ممنوع يكون في شعبية. طب ممنوع يكون فتح. طب هم عندهم شخص.
3: عندهم بنت. أكثر متطرف.
0: عندهم عمل، عندهم ليكود. وبتقول لك طرد العرب، أما بقول أنت بتقول طرد اليهود. طب هاي حزب وهي حزب. يعني وضع صعب. عنصرية موجودة والأساس هي الشعوب اللي بتغير هي اللي بتغير كل المفاهيم إلا إنه الشعوب اليوم ساكتة ومش قادرة تغير ولا إشي والتطرف عمال بيجي بالأساس من الفكر الصهيوني في العالم كله مع مساعدين من دول عربية ودول غربية من أجل خلق اقتصاد في الحروب اقتصاد في التسويق السياسي والله وضع صعب
3: وضع صعب האם אתה תערף פי סין כאן את הנקושת חול טראמפ, חול טראמפ יחקב לקוקוץ אסמת ישראל. וכאן הווחת סחיף הסיניה כתבת. טראמפ, בניס בראי פיש ראיל עמל דאולי ופיש של קנון הדאולי. אני קנון הדאולי עקיד יחקב לקוץ يعني لازم تكون مدينة دولية ولكن ما فيش حل دولي لمشكلة القدس وترامب يجاهل كل الأشياء القانونية وشو المسكنة مسكنا اذا الدول العربيه بدهم يكونوا رد الفعل لترامب لازم يكونوا قويين اذا ضعيفين مش فيش اي امكانيه ترامب بس يحترم واحد قوي شايف يكره الصين ولكن خايف
0: من الصين أكيد
3: لازم يكون عندك قوة عندك قوة
0: هناك بيكون احترام
3: انت تعرف في قلب يعني قوي اذا عندك مكان يخوف
0: يصير قوي هذا

أنا وولادي ومرتي. طبعا الحياة هان شوية صعبة، لأن زي ما أنت شايفين مستعمرة في جيلو، الجيلو ستلمنت هي في الجهة هاي، وفي الجهة هاي زي ما أنت شايفين الجدار the walls from the side. حياتنا صرنا بين نارين، نار من هون ونار من هون. حياتنا شوية صعبة. أنا بأسف على الأطفال، على أولادي اللي فيش حدا يجوا عندهم، بروحوش عند حدا، فيش أطفال، مش عايشين حياة الطفولة زي باقي أطفال العالم. وفي النهاية زي ما شفتوا تمخض العقل الصهيوني عن نفق التنل and the gate، التنل مع البوابة، وهذه اللي حبست حريتنا أكثر وأكثر. الزائر اللي بده يجي يزورنا لازم يكون في تنسيق أمني أو يسووا له تصريح عشان يقدر يجي يزورنا زيارة في البيت. صحيح أنا كثير بتأثر على حياة أولادي. أولادي ما عاشوش الطفولة، ما عاشوش الطفولة بحقيقتها كباقي طفول أطفال العالم، إنه يروح يلعب، يجي عنده أصدقاء، يجي يروح يلعب، يسوي زي ما بده، يأخذ فوتبول يروح يلعب بالفوتبول، يجي ما فيش إشي ولا حاجة. الصحيح عاشوا ذاقوا طعم مرارة الاحتلال، كديش الاحتلال قاسي، كديش الاحتلال سيء، مارس كل سيئاته بينت على أطفالي اللي هم عايشين حياة كثير كثير صعبة بالنسبة للأطفال، لأباقي أطفال في العالم. מעדיף שקט, מעדיף לסגור עיניים, מעדיף לאטום אוזניים, אם זה אפשרי, אם זה אפשרי, אם זה לא פוגע בו ביום יום, מבחינה ביטחונית, מבחינה כלכלית, מבחינת בידוד בינלאומי. וכאן אנחנו מגיעים למצב הנוכחי. היום המחיר שהאוכלוסייה הישראלית נדרשת לשלם עבור הכיבוש, עבור המדיניות הקולוניאלית הישראלית, המחיר מאוד קטן. יש ביטחון לאומי, אין איום על ישראל, יש ביטחון פרטי, כמעט אין פעולות טרור או פעולות אינדיבידואליות, יש מצב כלכלי מצוין בישראל. ישראל היא ארץ עשירה, ארץ שמייצאת טכנולוגיות, נשק, הון ברחבי העולם. ויש דבר אחד שהמצב קצת מדאיג, אבל לא יותר מדי, זה התחושה